0: Za Jamal kažu da je kraj zemlje.
1: Ili njen početak.
0: Tek dalje od Jamala se ne može.
1: Tu su ledeni okean i severni pol.
0: To je provincija na krajnjem severu Rusije, gde zima i mrak vladaju većim delom godine, a zimi se temperatura spušta i do vrtoglavih 50 stepeni ispod nule.
1: Mi živimo tamo gde su izumrli mamuti.
0: Glasi jedan od turističkih slogana Saleharda, prestonog grada koji broji 40.000 duša. Priroda ovde svojim lepotom i bogatstvom neodoljivo privlači najizdržljivije ljude i životinje. Purga, severoistočni vetar, zimi ispunjava sav prostor takvom žestinom da i po nedelju dana ne može da se izađe iz kuće ili čume, šatora u kojem i dan danas žive starosedeoci.
1: Mamut, ta reč u sebi nosi snagu neuporedivo veću od one koja se pripisuje slonu. Ne zna se tačno zašto su pre 10.000 godina izumrli u većem delu planete. Verovatno ih je savladala klima, ljudi su ih previše lovili, sladeći se njihovim mesom. Najduže su opstali u Sibiru.
0: Priča o mamutima teče kroz celu Jamalsku zemlju. Kroz najudaljenije krajeve u kojima se još uvek lako mogu pronaći ostaci džinovskih životinja. Ogromni mural u centru grada prikazuje razigrane mamute koji bi, čini se, tako u igri slučajno mogli da zgaze prolaznika kao mrava, pretvorivši ga u mrlju na asfaltu. Kod najznačajnije luke, putnike dočekuje gigantska skulptura mamuta. Zimi je povremeno oblače u toplu odeću, pa je to najveća ruska skulptura. Pokatkad, kad se temperatura spusti dobrano ispod nule, odevena u crveni džemper, kapu i šal.
1: Posebna vrsta umetnosti u Salehardu je rezbaranje mamutovih kosti u scenama života iz tundre. Majstorskom rukom izdubljeni su ljudi i ribe, medvedi, lisice, tradicionalna odeća.
0: U radionici me je čekao nasmejani umetnik, sibirski domorodac.
1: Zakazan ti je umetnički čas, naučit ćemo te kako da rezbariš mamutove kosti.
0: Reče mi i postavi me za 100 salatkama nalik zubarskom priboru. Majstor je, da mi olakša, na komadu mamutove kosti već nacrtao simbole svog naroda. Trebalo je da pažljivo dubim kost, prateći linije, i čudesno delo će se stvoriti pred našim očima. Zapahnuo me je miris nalik onom iz zubarske ordinacije. Majstor je pomogao mojoj ruci da bušilicom pažljivo dubi mamutovu kost, da iz nje izvlači praistorijske čestice. U nju unosimo svoje biće i osjećamo snažnu duhovnost naroda koji je nadživeo mamute, koji ih je davno lovio i sačuvao kroz milenijume na najtoplijem i najsigurnijem mestu, u svom srcu. Dok sam se šetao jamalskom tundrom, nisam sumnjao ni trenutka. Mamuti su još uvek među nama. U snovima, u mašti i u srcu svakog jamalca.

Kolibrije, bila je to pjesmica od naših dragih Kolibrija. A sad ćemo poslušati jednu malu radiodramu Bojana Marjanovića u kojoj ćete čuti kako se kućni pas pretvorio u uličara i šta će biti s njim. Da čujemo.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Bojan Marjanović.
2: Da mi je biti grčki pas.
3: Dobro je, Manja, dobro je. Nelaj svaki put kada se čuje lift, molim te.
2: Manja, molim te, lepo, svi spavamo.
4: Umesto da me kritikuješ, Vanja, bolje bi bilo da mi se zahvališ što ja ovde čuvam. A prolaznici, poštari i najgore od svega grozne velike brkate mačke neka stepenište mi idu na sopstvenu odgovornost kada je Manja na straži.
2: Manja, a kako uvek pokupiš iste fore? Svake godine kad odemo na more i ostavimo te kod bake, lokalni džukci te ubede da moraš da budeš sve vreme na oprezu i da 24 časa dnevno čuvaš kuću.
4: Pa, zar ne treba da je čuvam?
2: Previše se uživljavaš u ulogu.
4: E pa, dragi moj, tebi ako smeta što vas čuvam dok spavate, a ti me onda slobodno sledeće godine povedi sa sobom na more. Možda onda ne poprimim običaje poštenih dvorišnih pasa iz okoline Mladenovca. Možda postane morski pas sa krfa, pa zaigram sirtaki, ili naručim musaku sa girosom, ili počnem da naplaćujem 15 evra po ležajci, ili šta već drugo rade grčki psi. Možda...
2: Možda šta? Vidim da si nešto smislila, Manja. Smeti se, brk.
4: Možda, kao svaki pravi grčki pas, počnem da razbijam tanjire.
2: Čekaj, Manja, stani.
4: Da mi je biti grčki pas, grčki pas. Biti grčki pas.
2: Ne, polako, ma nemoj to da radiš.
4: Žalim slučaj, dragi. Dok sam bila avlijanerska džukila iz okoline Mladenovca, možda si mogao da probudiš savest u meni, pa da me kupiš na priču kako treba da brinem o spokoju i miru svoje porodice. A sad, kad sam postala grčki morski pas, svi obziri su nestali.
2: Ne.
4: Pružam vam pravi turistički ugođaj. Kao mala sam upala u bure sa granulama natopljenim maslinovim uljem i sada po ceo dan igram i tanjire razbijam.
2: Manja, molim
4: ti. Biti grčki pas.
2: Ne, Manja.
4: Sagapo, sagapo, sagapo,
2: Manja.
4: Sagapo.
3: Šta se ovde dešava?
2: Tata, nikada nećeš poverovati.
3: U šta? Da ste vas dvoje razbili ove tanjire? U to ne moram da poverujem, to vidim.
2: Ma ne, pogledi malo bolje. Vidiš li da je otvoren prozor? Kroz njega je upravo pobegla jedna grozna, velika, brkata mačka.
3: Stvarno?
2: Ušla je u naš stan i razbila ove tanjire.
3: Hmm.
2: A naš grčki pas, naš pas čuvar Manja je hrabro istrčala pred mačku i spriječila je da razbije još koji tanjir. Ovoga jutra budili su vas Dimitrije Božić
5: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
1: Ivan Đorđević,
6: baš Saša Bovanjihov pas Manja. Odlična jedna mala radio drama. Eto, dragi moji, već u prvih 13 minuta putovali smo na krajnji istok i krajnji sjever Rusije. Pas je jedan iz Srbije putovao u Grčku mislima, a mi ćemo se sada vratiti kod kuće ovdje u Australiji. A vi se igrajte negdje. Zapravo je završen dječji program. Vidit ćemo se, čućemo se sljedeći četvrtak. Vrijeme je da se zabave i ovi koji više nisu tako mali. Dragi moji, za početak jedna pjesmica za vas, a poslije će biti humora, možda jedna, da, bit će jedna lingvistička emisija Srpski na srpskom, kao i obično. Čućemo neke lokalne vijesti i puno pjesama. Za početak, Princ od Vranje sa pjesmom Mila, koja je prošle godine, činim se, bila predstavnik, to je pobjednik Srpske Eurovizije, srpskog takmičenja za predstavnika za pjesme bla bla bla Eurovizije. U svakom slučaju, Princ od Vranje i njegove zadivljujuće vokalne sposobnosti u pjesmi Mila.

Pročitao sam nedavno na jednom internet sajtu tekst o suncokretovom ulju koji mi je potpuno promenio sliku o toj osnovnoj životnoj namirnici. Tamo je pisalo kako ulje koje užegne nikako ne treba bacati, jer ono može da se upotrebi na različite načine. Recimo, užeglo suncokretovo ulje može da se koristi kao gorivo za automobile koji u osnovi koriste dizel. Iako trenutno nema neke razlike u ceni, upotrebom suncokretovog ulja za pokretanje motornih vozila smanjilo bi se zagađenje, a i gradovi bi mirisali na mekike. Užeglim uljem možete izglancati i parket. Možda će se vaš stan nekoliko meseci osjećati nabajati pomfrit, ali parket će dobiti sjaj kao da je upravo hoblovan i lakiran. Od užeglog ulja može da se napravi i lampa, a potrebni su samo još posuda i fitilj. To bi moglo da bude odlično rešenje ako dođe do nestašice struje. A osim što bi se rešio problem osvetljenja, aromatično isparenje stvorilo bi utisak da ste na romantičnoj večeri u restoranu brze hrane. Užeglo ulje štiti od rđe, od njega može da se pravi sapun, njime mogu da se podmazuju vrata, da se skida farba sa kože i ko zna šta sve još. Ovo novo saznanje zaista mi je promenilo percepciju o suncokretovom ulju. Kad sam shvatio zašto sve može da se koristi, više ga ne stavljam u jelo, već ga pustim da sazri i užegne. Veća je vajda.

braće Albanaca u komšiluk, pa je tamo jeli davao počast, ademu Jašariju, letio Orliće rukicama za kamere, tamo se susretao sa raznim, ovdje ne baš omiljenim političarima, ali eto, to je bilo prije 3 godine, sad je na redu došla Srbija i u Beogradu se fino sreo sa Jean-Claude Van Damom i onim raznim poltronima, vlasnicima Pinkova i šta ti ja znam, čisti cirkus. Jean-Claude Van Damme, baš ga briga, on možda misli da to je jedna te ista zemlja, šta on zna koji su orlovi crni, bijeli, glavno da su zeleni orlici sletili u džep. To vam je za sada to, čućemo se malo poslije vrijeme i za pesmicu, ne mogu samo ja da pričam. Baby Doll, malo da svratimo nakon ovih par etno ili folk ili pop, pop etno, što bi se reklo princa iz Vranje, da se čuje jedan stari dobri pop, Baby Doll iz 95. Baby Doll.

0: Baby Doll, hajde da, dragi moji, to je taj pop iz 90-ih, za vas koji se sjećate. Da nastavimo malo priču o ovim požarima u Srbiji, pošto baš me zanimalo, pa sam upratio šta kažu stručnjaci i tobože stručnjaci o svemu tome. Moj neki zaključak, slažem se sa ovim ljudima koji kažu Srbija ima prilično dobru tehniku za gašenje požara, priče o tome kako im treba kanader, kako Srbiji treba kanader, malo su iracionalne, zato što zapravo Srbija nema neko tijelo vode iz kojeg se može bezbjedno zahvatiti voda kanaderom, pogotovo u vrijeme kad je Dunav na istorijski niskim jeli visinama, to jest jako je nizak Dunav, toliko da se isplivali su ove njemački brodovi još iz Prvog svjetskog rata i avioni iz Drugog svjetskog rata, tako da nije uopće bezbjedno zahvatiti vodu iz Dunava, a ni jedna druga rijeka ili tijelo vode u Srbiji nije zato baš podobna, tako da zaključci tih stručnjaka koje sam vam ja upratio kaže ima tehnika, imamo i ljude, ali nije dobro koordinisano stanje na terenu, ne rade se stvari kako treba. Kažu da je primjer požar stravičan u Deliblatskoj peščari koja je zapravo uglavnom nacionalno blago, to je nacionalni park, tu je izgorilo više hiljada hektara. I požar stigao do naselja, proglašena vanredna situacija, evakuacija i tako dalje. Priče su ovako po televiziji, da je vjetar i suša napravilo posao i da se to nije moglo, ali zapravo požar je prvi put registrovan još 21. jula, to je prije više od mjesec dana. 26. jula je vlada poslala potragasce u Španiju i Francusku, čini mi se da pomažu sa požarima, a nije se, dok se još nije sanirala situacija i zaustavilo potpuno požar u Deliblatskoj peščari, tad je bilo i veća vlaga, manje je bilo vrućine i tako dalje, bilo još par kišica, ali nije se tada uradilo ono što se trebalo, kažu ovi stručnjaci, i potpuno ubiti tu vatru i sanirati, nego se dopustilo da 5. augusta dođe do gubitka kontrole i onda velike štete, jel? Tako da, stvarno grozno da se to desilo, a posebno je grozno ako stvarno nakon više godina ovakvih problema nismo još stvorili situaciju gdje se dobro radi i sprečava to, tako da je, jel, u Srbiji izgorilo više nego u jednoj zemlji regionu. Za sada, čini mi se, uprkos groznom početku vatrene sezone, Hrvatska je služba sanirala i zaustavila te požare i spriječila veliku štetu, tako da trebalo bi nešto naučiti iz djelovanja ovih u komšiluku, što bi se reklo, ili bar pustiti u Srbiji da stručnjaci vode priču. Tako su vam komentari koje sam ja upratio o tim požarima. Šta se još izdešavalo u zadnje vrijeme? Pa možda ste upratili na Amazon televiziji, ima ovaj dokumentarac Vuk pred zimu od Novaku Đokoviću. Možda ste upratili, možda ste gledali. Prilično je profesionalno urađen. Zanimljivo je pogledati to i ima emotivnih trenutaka. Fino je uređen dokumentarac. Po mom mišljenju malo maši temu, to jest potpuno ignoriše zašto je Novak toliko omražen među, jeli, tenisom, u tom publikom u tenisu i tako dalje. Zapravo promašili su reći činjenica to da je samo omražen na zapadu, a kad ode u Peking, Chennai ili Buenos Aires, prilično ga fino prime. Nema nikakvog ponašanja gdje ga izbacuju, gdje ga zatvaraju i progone i tako dalje. Tako da propustila se tu šansa i od porodice Đoković i od mnogih analitičara da se kaže ono što svi znamo, a to je da jeste to politički, ali ne zbog toga što on nije sa zapada, nego baš je iz tog dijela svijeta gdje, eto, nije u redu da odatle dođe šampion bijelog sporta. sličan su prijem imali veliki šampioni prije njega iz tog kraja. Ako se sjećate Navratilove, Lendla i Monike Seleš, uvijek je pronađen neki način da se njih ospori i to se desilo Đokoviću. Mislim da je propušten u dokumentarcu da se napravi taj, da se uradi, objasni taj kontekst i mislim da se ovaj objasni ta teorija bar, ali eto, oni su imali svoje mišljenje, ja kao i svi od vas imamo neka druga mišljenja. To je neki moj utisak, ali vredi pogledati i zgušto sam pogledao i suosjećao sa Novakom i njegovim dilemama koje je prošao u tome sportu, pogotovo sad u ovo vrijeme kad se prije svega osjeća kao otac, a ne teniser. Uglavnom, pogledajte. Dragi moji, vrijeme je i za jednu poruku naše radio stanice.
1: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
0: Ah, te divne biline, to je znak da ćete slušati našu omiljenu emisiju o srpskom jeziku sa talasa Radio Beograda i uigrane stare ekipe. Srpski na srpskom. Još o clickbaitovima.
2: A ne, nisam još završila sa tabloidnim clickbait naslovima. Ono o otkrivanju bio je samo početak. U stopu ga prati još veći jezički uzurpator, glagol oglasiti se. Danas niko više ne govori, ne daje izjave, ne saopštava, ne demantuje niti potvrđuje. U medijima svi se samo oglašavaju, pa onda nešto otkrivaju. Može i bez otkrivanja, ali oglašavanje ne posustaje. To je postao zlatni novinarski standard. Sve prisutni glagol koji se upotrebljava kao jezički džoker obogaljenih novinarskih vokabulara. Informativa nam liči na oglasnu tablu ličnosti iz javnog života. Svaka njihova reakcija na neki društveni događaj je oglašavanje. Oglasio se, oglasila se, oglasili su se. Ubacite bilo koja imena bar dvocifreni broj puta svakog dana i dobit ćete medijsku sliku u kojoj vlada zakon privlačenja klikova. Oglasio se poznati pevač. Reči koje je uputio šokirale su sve. Oglasila se policija nakon stravičnog lančanog sudara. Njihove reči nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Oglasila se zvezda poznate serije. Evo šta je poručila fanovima. Ako vas zanimaju detalji, morate da kliknete na naslov koji vodi ka tekstu u kome je vest. Ako je uopšte ima, tačno na onoj sekundaži na kojoj ističe naše strpljenje za bavljenje tim sadržajima.
3: Srpski na srpskom.
4: Kao i kad smo komentarisali upotrebu glagola otkriti, nema potrebe da navodimo značenja glagola oglasiti se. Međutim, savremeno novinarstvo je ta značenja krajnje pojednostavilo. On je sve prisutan, nametljiv i upotrebljava se napadno često. Njegova pojava i opstanak uslovljeni su pre svega novim tehnologijama i činjenicom da javne ličnosti svoje stavove formulišu preko društvenih mreža, a i ako daju opširnije izjave ili intervjue, iz njih se izvlači samo ono što privlači lajkove ili klikove. Jezik sam toga ne može da se oslobodi, jer su takvi izrazi kratki, a u komunikaciji sažetost uvek izbori svoje mesto. Uvidom u pisanje stranih medija da se zaključiti da u upotrebi glagola oglasiti se prednjačimo. Kod nas je to univerzalni termin od vremena kada su štampani mediji počeli da gube primat u informisanju. Kad se napiše da se neko oglasio po nekom pitanju, stvara se iluzija informisanosti u realnom vremenu, u trenutku čitanja. Naslovi sa glagolom oglasiti se ne sadrže suštinu vesti. Oni su samo mamac za klikove, dosadni su kao muve zunzare i jednako štetni, jer je uticaj medija na jezičku stvarnost ogroman.
2: To oglašavanje postalo je gore od onog otkrivanja. Ono mic po mic napreduje od tabloida i nebitnih portala, uvlači nam se u obaveštenja na mobilnim telefonima, iskače nam kod svake online kupovine i grabi ka profesionalnim medijima. Nemojte sad s tim komentarom kakvi su i nije neka šteta. Ogromna je šteta jer ako se svi oglašavaju, hoće li imati ko da nešto izjavi, da kaže, objasni, raščlani? Hoće li znati šta ti glagoli uopšte znače? Jeste čuli kakvi su bili rezultati malih maturanata na testu iz srpskog? Tačnije, da li ste kliknuli na naslov "Oglasio se ministar prosvete"? Uspešno završen upis u srednje škole. Otkriveno veliko iznenađenje ovogodišnjeg roka. Iznenađenje je što su deca manje zainteresovana za informatičke smerove, a ne to što pojma nisu imali šta znači glagol snebivati se. Možda su nekad i znali šta znači, ali u njihovom društvu to niko ne koristi, knjige ne čitaju, a na društvenim mrežama se odavno niko više ne snebiva. Odande se svi samo oglašavaju. E pa tako neće znati ni da postoje druge reči i sporazumevaće se ko jezički invalidi. Doduše, tim povodom oglasili su se nastavnici srpskog, pedagozi i roditelji koji otkrivaju šta treba menjati u obrazovanju. E pa neka se zna da sam se tim povodom oglasila i ja.
4: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
0: Ej, dragi moji, bio je to Srpski na srpskom. Naša omiljena emisija o našem omiljenom jeziku. A sad ćemo poslušati, dobio sam pohvalu za Milu, princ od Vranje, pa rekao, ajde da čujemo još jednom Milu, ali akustičnu verziju, koja je stvarno predivna. Još jednom, princ od Vranje.